0: sir, I was down on 4 minutes there, but I froze a little bit.
1: Vi tar 30 minutter på 3-6. Nei, det er ikke så greit. Han har 20 minutter. 20 minutter.